0: FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Наше, напевно, це до дітей би побіг. А друге, напевно, якусь гарячу ванну хорошу. Віддихнув би трохи. Від цього всього.
2: Моє тіло під кулями, руки стомлені, очі закриті, напів мої ночі не зоряні і не зламлені душі в окопі братів. Моя віра прихована, недосяжна війною, не вбите чужим, моє місто зруйноване, але вбити його в них не вистачить сил.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

заворожить листям на порозі. Хоч назад не буде воротя.

Будуть грози, заметуть сніги, вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

злітають з моста. Коли так важко дихати, не знаю чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

сміються, йдуть до бою, ще й сміються. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права й державу. Хлопці, підемо, боротися будемо.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: своє.
1: Топ-трек на Жедачі FM.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Народний хіт на глядачів FM.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

Як все живе, течуть піски пустелі, їх тихий шелест, як і плеск води, чарує душу. Мрійнику, гляди, найкраще чути їх з-під стелі. Тож не пакуй валізок, мап не руш, умій закрити очі і чекати.

8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Новий хіт на Жидачів FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Перший дачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 10 година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 27 липня війська Росії укотре відкрили вогонь по прифронтових регіонах і є постраждалі. Про це повідомили обласні військові адміністрації. У Запорізькій області росіяни атакували безпілотниками та керованими авіабомбами. У місті Запоріжжя російський дрон пошкодив квартиру у багатоповерхівці. Поранень зазнали 53-річна жінка і 52-річний чоловік. Російський КАП зруйнував приватний будинок. Загинув 67-річний чоловік, з-під завалів витягнули живого 22-річного хлопця. Загалом протягом доби у регіоні загинули двоє чоловіків, ще 13 людей поранені. Окупанти завдали 917 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. На Сумщині окупанти завдали 7 ударів КАБами. Постраждали 5 цивільних, тяжко поранених немає. Унаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури і транспорт, наслідки уточнюються. На Харківщині унаслідок російського авіаудару по Ізюму травмовано 3 людей. Також виникли 2 пожежі. Горіли конструктивні елементи металевого ангара та складська будівля на загальній площі 500 метрів квадратних. У Дніпропетровській області за добу двоє людей зазнали поранень, серед них дитина. Понад 20 разів окупанти атакували 4 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. У ніч проти 27 липня безпілотники атакували Білгородську та Ростовську області Росії. Востанній, схоже, ціллю був місцевий морський порт. Про атаки повідомили місцеві адміністрації. Оперштаб Білгородської області заявив про 12 постраждалих людей, серед яких 2 дітей. В обласному центрі горіли кілька квартир багатоповерхівки та понад 15 припаркованих автомобілів. Також частково зруйновано приватний будинок, ще кілька будівель пошкоджено. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив про 2 загиблих у Ростові-на-Дону. Йдеться про подружжя і 5 постраждалих. 2 з них, зокрема підліток, перебувають у важкому стані. У місті зафіксовано руйнування у 3 районах. Унаслідок падіння БПЛА виникли загоряння на території приватного підприємства, складських споруд, кількох приватних будинків, зайнялося кілька авто. Телеграм-канал «Астра» із покликанням на кадри очевидців зазначає, що пошкоджень, зокрема, зазнала багатоповерхівка на вулиці Береговій у Ростові, а за 1,5 кілометра від неї розташований морський торговельний порт. Після атаки над ним фіксували дим у ділянці 4-го вантажного району. Цей порт, за інформацією самого підприємства, є універсальним перевантажувальним комплексом. Попри розташування на річці Дон, він є морським і входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство. Порт приймає судна під іноземними прапорами, здійснює відкриття та закриття держкордону для міжнародних суден. Звідти виконуються рейси до країн Чорноморського та Середньоморського басейнів. Окрім того, місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи у місті Таганрог Ростовської області та місті Ярославль. Місцевий губернатор заявив про перекриття руху на виїзді з Ярославля у бік Москви. У ніч на 27 липня Росія атакувала 147 ударними БПЛА, ППО знешкодила 123 ворожі дрони. Водночас є влучання на 10 локаціях та падіння уламків на півночі, півдні та сході країни. Президент України Володимир Зеленський розповів про свої очікування від майбутньої зустрічі із новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Про це повідомляє «Українська правда». Деталі. Зеленський розповів, що мав хорошу розмову із новим прем'єр-міністром Великої Британії. Він висловив сподівання щодо продуктивної майбутньої двосторонньої зустрічі, під час якої вони обговорять найрізноманітніші питання. Медіа писали, що Зеленський у понеділок 27 липня відвідає Велику Британію, де Бернем має намір оголосити про передачу технології Stone Clock, спрямованої на виведення з ладу російських засобів ППО. Крім того, нещодавно медіа писали, що Велика Британія підписала контракт з кількома компаніями на розробку першої за понад півстоліття балістичної ракети, прагнучи як підтримати Україну, так і зменшити залежність Європи від американської зброї. Учора під час атаки Російської Федерації на Чернігів БПЛА впав на супермаркет АТБ у мікрорайоні ЗАЗ. Внаслідок атаки загинули двоє людей, серед яких 10-річна дитина. Про це повідомляє начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. Станом на 7 годину вечора кількість постраждалих внаслідок російського удару по Чернігову зросла до 25 людей. Серед поранених четверо дітей. Хлопці віком 11, 17 і 10 років та дівчинка 2024 року народження. Через смертельний удар Російської Федерації по АТБ у Чернігові 27 липня оголосили Днем жалоби. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради. Прогноз погоди від Синоптик.UA. Сьогодні, 27 липня, максимальна температура в день плюс 26, мінлива хмарність, можлива гроза. У ніч на вівторок плюс 12, завтра плюс 23, сонячно, попередньо завтра без опадів. Приблизно таку ж погоду обіцяють і на середу. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

Завітайте в Прикарпаття, завітайте, люди добрі, завжди будуть раді вам. Хлібом сіллю вас зустрінуть, файну пісню заспівають, шану нашим світлим дням.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
2: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч проти 27 липня війська Росії укотре відкрили вогонь по прифронтових регіонах і є постраждалі. Про це повідомили обласні військові адміністрації. У Запорізькій області росіяни атакували безпілотниками та керованими авіабомбами. У місті Запоріжжя російський дрон пошкодив квартиру у багатоповерхівці. Поранень зазнали 53-річна жінка і 52-річний чоловік. Російський КАП зруйнував приватний будинок. Загинув 67-річний чоловік, з-під завалів витягнули живого 22-річного хлопця. Загалом протягом доби у регіоні загинули двоє чоловіків, ще 13 людей поранені. Окупанти завдали 917 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. На Сумщині окупанти завдали 7 ударів КАБами. Постраждали 5 цивільних, тяжко поранених немає. Унаслідок атаки пошкоджені приватні житлові будинки, об'єкти інфраструктури і транспорт, наслідки уточнюються. На Харківщині унаслідок російського авіаудару по Ізюму травмовано 3 людей. Також виникли 2 пожежі. Горіли конструктивні елементи металевого ангара та складська будівля на загальній площі 500 метрів квадратних. У Дніпропетровській області за добу 2 людей зазнали поранень, серед них дитина. Понад 20 разів окупанти атакували 4 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. У ніч проти 27 липня безпілотники атакували Білгородську та Ростовську області Росії. В останній, схоже, ціллю був місцевий морський порт. Про атаки повідомили місцеві адміністрації. Оперштаб Білгородської області заявив про 12 постраждалих людей, серед яких 2 дітей. В обласному центрі горіли кілька квартир багатоповерхівки та понад 15 припаркованих автомобілів. Також частково зруйновано приватний будинок, ще кілька будівель пошкоджено. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар заявив про 2 загиблих у Ростові-на-Дону. Йдеться про подружжя і 5 постраждалих. 2 з них, зокрема підліток, перебувають у важкому стані. У місті зафіксовано руйнування у 3 районах. Унаслідок падіння БПЛА виникли загоряння на території приватного підприємства, складських споруд, кількох приватних будинків, зайнялося кілька авто. Телеграм-канал «Астра» із покликанням на кадри очевидців зазначає, що пошкоджень, зокрема, зазнала багатоповерхівка на вулиці Береговій у Ростові, а за 1,5 кілометра від неї розташований морський торговельний порт. Після атаки над ним фіксували дим у ділянці 4-го вантажного району. Цей порт, за інформацією самого підприємства, є універсальним перевантажувальним комплексом. Попри розташування на річці Дон, він є морським і входить до системи Азово-Чорноморського басейну та обслуговує міжнародне судноплавство. Порт приймає судна під іноземними прапорами, здійснює відкриття та закриття держкордону для міжнародних суден. Звідти виконуються рейси до країн Чорноморського та Середньоморського басейнів. Окрім того, місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи у місті Таганрог Ростовської області та місті Ярославль. Місцевий губернатор заявив про перекриття руху на виїзді з Ярославля у бік Москви. У ніч на 27 липня Росія атакувала 147 ударними БПЛА, ППО знешкодила 123 ворожі дрони, водночас є влучання на 10 локаціях та падіння уламків на півночі, півдні та сході країни. Президент України Володимир Зеленський розповів про свої очікування від майбутньої зустрічі із новим прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Про це повідомляє «Українська правда». Деталі. Зеленський розповів, що мав хорошу розмову із новим прем'єр-міністром Великої Британії. Він висловив сподівання щодо продуктивної майбутньої двосторонньої зустрічі, під час якої вони обговорять найрізноманітніші питання. Медіа писали, що Зеленський у понеділок 27 липня відвідає Велику Британію, де Бернем має намір оголосити про передачу технології StoneClock, спрямованої на виведення з ладу російських засобів ППО. Крім того, нещодавно медіа писали, що Велика Британія підписала контракт з кількома компаніями на розробку першої за понад півстоліття балістичної ракети, прагнучи як підтримати Україну, так і зменшити залежність Європи від американської зброї. Учора під час атаки Російської Федерації на Чернігів БПЛА впав на супермаркет АТБ у мікрорайоні ЗАЗ. Внаслідок атаки загинули двоє людей, серед яких 10-річна дитина. Про це повідомляє начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський. Станом на 7 годину вечора кількість постраждалих внаслідок російського удару по Чернігову зросла до 25 людей. Серед поранених четверо дітей. Хлопці віком 11, 17 і 10 років та дівчинка 2024 року народження. Через смертельний удар Російської Федерації по АТБ у Чернігові 27 липня оголосили Днем жалоби. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міської ради. Прогноз погоди від Synoptic.ua. Сьогодні, 27 липня, максимальна температура в день плюс 26, мінлива хмарність, можлива гроза. У ніч на вівторок плюс 12, завтра плюс 23, сонячно, попередньо завтра без опадів. Приблизно таку ж погоду обіцяють і на середу. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про неочікувану колаборацію «Калош Оркестра» та «Мелос». Дізнаємося, хто з українських музикантів тепер визначатиме лауреатів премії «Гремі». Послухаємо нові роботи Шугара та Лелеки. Зазирнемо у світ сучасного етно від Хаят. А також розповімо про літні прем'єри, кліпи і творчі плани українських артистів. Починаємо з прем'єри, яка для багатьох стала справжньою несподіванкою. «Калош Оркестра» та «Мелос» уперше об'єдналися у спільному треку «Очі». Нова композиція поєднала добре знайому енергію «Калош Оркестра», народні мотиви та чуттєву лірику «Мелос». Це історія про той самий погляд, який здатен сказати більше, ніж тисячі слів. А сучасне звучання органічно переплітається з українською мелодикою. Водночас музиканти не забувають і про свою благодійну місію. Перед прем'єрою вони звернулися до слухачів із невеликим посланням.
3: Ейоу, друзі, з вами Килимен з гурту «Калош Оркестра». Хочемо розповісти про нашу благодійну ініціативу. Ми вже відвідали більше 50 дитячих будинків. Так само ми збираємо для дітей різні іграшки, смаколики та подарунки. Якщо хтось хоче і може нам так само з цим допомогти, пишіть нам на інстаграм «Калоша». І користуючись нагодою, передаємо вам вітання і показуємо нашу нову пісню про очі. Приємного прослуховування.
2: Тож оцінюємо прем'єру просто зараз. «Калош Оркестра» та «Мелос. Очі».

Це була вибухова прем'єра від Калуш Оркестра та Мелос. А далі головні новини української музики. Українська музика продовжує здобувати визнання далеко за межами нашої країни. Джазовий піаніст, композитор і аранжувальник Усейн Бекіров став членом американської Recording Academy, організації, яка визначає лауреатів премії Греммі. Для самого музиканта це не лише велика честь, а й додаткова мотивація створювати нову музику і можливість ще активніше представляти Україну на світовій музичній сцені. Відтепер Усейн Бекіров долучиться до голосування за одну з найпрестижніших музичних нагород світу. Про силу музики, яка допомагає дивитися вперед, цього тижня нагадала й артистка Гез Вейрдо. Вона представила новий електронний сингл «Fire Love Sound Time». Історію про кохання, свободу і мрію про час, коли нічне небо знову асоціюватиметься зі святом, а не з небезпекою. За словами співачки, вона присвячена відчуттю життя, яке обов'язково повернеться після перемоги. А вже восени Гез Вейрдо вперше зустрінеться зі своїми слухачами на великому сольному концерті в Києві. Не менш помітне творче перезавантаження цього тижня представив і Шугар. Його новий сингл «Зона комфорту» відкриває для артиста зовсім інше звучання. Замість звичної електроніки – живі інструменти, фанкові гітари та диско-настрій. А сама пісня з іронією говорить про жіночу незалежність і вміння обирати себе, а не повертатися до токсичних стосунків. Слухаємо Шугар – «Зона комфорту». Телефон.

Щойно прозвучала нова композиція Шугара «Зона комфорту». А тепер ще про дві прем'єри, у яких сучасне звучання зустрічається з українською культурою. Що було б, якби запорізькі козаки жили сьогодні? Саме на це запитання відповідає новий кліп «Хаят Ясиня». У відео запорізькі козаки вже не мчать верхи, а їздять на мотоциклах. Знамениту сцену написання листа ворогам автори переосмислили з гумором, а козацькі думи зазвучали мовою сучасної електронної музики. Сам Хаят каже, українська автентика не повинна залишатися музейним експонатом. Вона має жити, розвиватися і звучати сучасно. Щемку прем'єру цього тижня представила Лелека. Після участі в Євробаченні 2026 співачка випустила лайв-відео на пісню «Зорі», записану разом зі струнним квартетом і бандуристом Ярославом Джусем. Ця композиція про людей, яких уже немає поруч, але які продовжують жити в наших спогадах, рішеннях і цінностях. Артистка свідомо відмовилася від студійної досконалості, щоб зберегти в записі справжні емоції. Слухаємо Лелека «Зорі».

0: Зорі від Лелека щойно прозвучала в ефірі важкої ділянки ТОП-10. Після короткої паузи продовжимо. Попереду нова музика Юлії Вітранюк та Парфенюк. Творчі плани Олега Скрипки та гурту ВВ, європейські гастролі Пророка, а також історія пісні «Шампанські очі», яка отримала нове життя через багато років після своєї появи. Залишайтеся з нами. Важка ділянка ТОП-10.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
2: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Чудачів FM.
1: Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Музика сьогодні теж живе за законами війни. Саме тому новий етнотрек Юлії Вітренюк «Русалочки» почув свого слухача пізніше, ніж планувалося. Співачка зізналася, прем'єру довелося відкласти через масовані обстріли, дні жалоби та події, які одна за одною перекреслювали будь-який привід для радості. Лише тепер композиція офіційно з'явилася на стримінгових платформах. Над «Русалочками» Юлія та музикант Аутентік спрацювали кілька років, крок за кроком створюючи їхнє особливе, майже містичне звучання. Представляючи реліз, артистка попросила слухачів про просту, але сьогодні дуже важливу річ – слухати, поширювати і підтримувати українську музику. Літнім настроєм цього тижня заряджає Парфенюк. Артист представив кліп «Вітамін», стилізований під велике спортивне кіно з елементами коміксу та фірмовим гумором. Одну з головних ролей у відео виконав Олег Скрипка, який перевтілився у роль впливового інвестора, а разом із ним у кадрі з'явилася співачка Уляна Шуба та блогер Боярський. За яскравою картинкою автори заховали просту думку. Навіть коли життя пропонує легкі перемоги, найважливіше – не втратити самого себе. До речі, ім'я Олега Скрипки цього тижня звучить не лише завдяки появі в кліпі «Парфенюк». Лідер гурту ВВ розповів одразу про кілька масштабних музичних проєктів. Уже невдовзі гурт випустить перший за 13 років студійний альбом «Болеро», який, за словами музиканта, поверне слухачів до хуліганського настрою ранніх ВВ. Крім того, Скрипка готує свій перший за 15 років сольний альбом «Номад», а також платівку українських народних пісень «Фольклор». Її особливою окрасою стане «Купалочка», один із останніх записів легендарної Ніни Матвієнко. Поки нові альбоми лише готуються до виходу, послухаємо композицію, яка свого часу й сформувала той самий стиль ранніх ВВ – танці.
2: Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Це були ВВ. Танці. Українська музика сьогодні залишається важливою частиною культурної дипломатії. Цими днями лідерка гурту «Пророка» Світлана Сугак представляє український дарк-фолк у Європі. Музикантка не лише пише пісні, а й виконує їх на автентичних інструментах, які створює власноруч. Першою зупинкою стала французька «Ля Рошель», де вона виступила на благодійному фестивалі «Україна в серці». Попереду концерти у Швеції та Данії. Тим часом інші музиканти «Пророка» зараз боронять Україну на фронті. І поки вони тримають оборону, Світлана тримає українську музику в центрі уваги європейської публіки. Деякі пісні знаходять свого слухача лише через роки. Саме так сталося з композицією «Шампанські очі» гурту «Скрябін». Написана задовго до своєї популярності, вона стала справжнім народним хітом уже після загибелі Андрія Кузьменка, коли отримала нове прочитання у виконанні «Піанобой». Нещодавно Світлана Кузьменко зізналася, що саме «Шампанські очі» залишаються для неї найособливішою композицією у творчості музиканта. І просто зараз слухаємо її в оригінальному виконанні. «Скрябін. Шампанські очі».

0: Щойно прозвучала композиція «Шампанські очі» гурту «Стрябін». Нею ми і завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки «Топ-10». В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося вже зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10».
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Слухай своє. Новий хіт на Жидачів FM.
1: Липень є очах, липень є очах, липень є очах, та чому часом на серці печать?

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Харчів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: передачу в ФМ «Своє радіо».
1: Золотий хіт на жадачі в ФМ.

зачекай, оскільки нам відмірено ще часу на сонний ранок. Ніч яка знову підкрадається зігріти забутими думками.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Ожидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жедачів FM та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: В соцмережах дедалі важче відрізнити живу розповідь від згенерованої, випадковий жарт від навмисної маніпуляції, а реальну людину від цифрового персонажа. Стрічки заповнюють дивні відео, штучні обличчя, вигадані історії та абсурдні сюжети, які здаються звичайним інформаційним сміттям. Та коли цей контент починає систематично просувати політичні погляди і впливати на переконання людей, він перетворюється на так звану слопоганду.
3: Назва поєднує англійське слово «слоп», тобто цифрові помиї, низькоякісний контент, згенерований штучним інтелектом, і слово пропаганда. Штучний інтелект дає змогу виробляти сотні таких матеріалів за короткий час, перекладати їх різними мовами, пристосовувати до окремих аудиторій і багаторазово повторювати той самий наратив у різних обгортках. Через постійне повторення навіть абсурдний сюжет може залишити в пам'яті потрібну емоцію, асоціацію або хибне відчуття, що певну думку поділяє більшість.
2: Як працює цей технологічний конвеєр? Чому слопаганда часто ховається за нібито розважальними відео? І як може послаблювати підтримку України? Про це нам розповість Катерина Іонова, аналітикиня проєкту VoxCheck. Також з'ясуємо, як користувачам захистити власну інформаційну стрічку від ШИІ-контенту, тобто контенту, який виготовлений штучним інтелектом, створеного для прихованого впливу.
3: Традиційний фейк зазвичай містить конкретну неправдиву заяву, яку можна перевірити і спростувати. Слопаганда діє ширше. Вона масово заповнює інформаційний простір потрібними образами, емоціями та повторюваними тезами. Що саме називають слопагандою, чим вона відрізняється від інших форм пропаганди і чому генеративний штучний інтелект різко посилив її небезпеку, пояснює експертка.
4: Термін слопаганда – це відпоєднання англійського слова «слоп», тобто «помиї» або в даній ситуації «цифрове сміття», ну і звичайного слова «пропаганда». Термін взагалі з'явився у соцмережах відносно нещодавно, на початку 25-го року. Це небажаний контент, згенерований штучним інтелектом, який створюють, щоб, ну, власне, для чого існує пропаганда, щоб маніпулювати переконаннями заради політичних, ідеологічних цілей тощо. Тобто це пропаганда, яку виробляє штучний інтелект і виробляє у великих кількостях. Відповідно, головна характеристика, яка робить слопаганду принципово новим явищем, відмінним від пропаганди, це масовість, тобто це велика кількість цього виробленого контенту. Відповідно від цього і охоплення, і швидкість поширення алгоритмами, вона також набагато більша. Раніше над одним пропагандистським меседжем фактично працювали цілі штати копірайтерів, або хоча б один пропагандист, та або одна людина, яка писала матеріал, потім робила аудіовізуальний контент. Тепер над цим може працювати сервер, який може за хвилину буквально генерувати кілька десятків там відео, зображень, текстів, цілих вигаданих історій, сюжетних ліній. І тепер пропагандисту можна не ухвалювати рішення про кожен окремий меседж. Рішення може ухвалитися один раз на рівні промпту до чат-боту або загальної стратегії, як має виглядати кампанія. А далі машина вже сама масштабується в тисячі варіацій різних повідомлень або контенту без жодного людського втручання. І це проблема, тому що поки фактчекер перевіряє одне відео, одне фото, машина вже може згенерувати сотню нових. Тому, крім кількісної зміни, є ще якісна зміна у підході, як працює така пропаганда, тому що вона більш таргетована. Раніше пропаганда мала обирати або один якийсь меседж просувати для всіх, або створювати індивідуалізовані кампанії, проте вони були дорогі, тобто це все одно був людський ресурс. А тепер один наратив може існувати одночасно в десятках версій, тобто адаптовуватись під різні країни, мови, навіть вікові групи, тому що штучний інтелект може швидко перекладати інформацію, може адаптувати стиль мовлення, може адаптувати візуал. І тому це небезпечно, тому що конкретну версію меседжу спрямовану на вузьку аудиторію, фактчекер, будь-яка людина, яка простежує тенденції, вона може просто ніколи не побачити у своїй стрічці, тому що вона знаходиться у цифровій бульбашці, вона не виходить на оцю особливу сторінку, на яку таргетована слопаганда. Тобто слопаганда, вона адаптується під аудиторію і переходить в стрічку конкретної людини персонально. І ще у момент, коли ця людина найбільш вразлива. Тобто це більше роз'єднує цифровий простір через, знову ж таки, таку велику кількість різного контенту, який спрямований на вплив. І людина, що найголовніше, не сприймає це навіть як спосіб впливу. Вона просто це сприймає як контент для відпочинку або просто для того, щоб бути в курсі подій. Тобто, коли ми гортаємо, в принципі, соцмережі, зазвичай людина заходить в соцмережі, гортає рілси або інший аудіовізуальний контент в стані якоїсь, ну, втоми. щоб отримати певний когнітивний відпочинок, чому ми знаємо, насправді не відбувається, проте ми все одно беремося за стрічку того ж тіктока, коли мозок перевантажений якимись проблемами чи просто втомлений. І тому не завжди є у людини сили, та й мета тоді не стоїть відрізняти справжній контент від згенерованого штучно або там просто навіть жартівливого. І тоді інформація, яку ми споживаємо, просто залишається десь свідомість в ці моменти, і тому слопаганда вона обходить оці фільтри критичного мислення, тому що вона з'являється в стрічці в момент, коли людина вразлива і перевантажена різним контентом, в тому числі контентом згенерованим за допомогою штучного інтелекту. Тому слопаганда – це не лише кількісні стрибокові місця пропаганди, хоча це її відрізняє від класичної пропаганди, до якої ми звикли, до конкретних фейків, до конкретних маніпуляцій. А вона трошки змінює природу того, як вона створюється, і те, як вона впливає саме на свідомість людей.
2: Більшість таких відео може здаватися кумедною, безглуздою або цілком нешкідливою, тому більшість користувачів дивляться їх без звичної настороженості. Якої мети домагаються творці слопаганди і як постійний потік подібного контенту впливає на громадську думку, настрої у суспільстві та навіть підтримку України, розповідає Катерина Іонова.
4: Мета тут головна – це не завжди змусити, знову ж таки, повірити в конкретну брехню аудиторію. І в цьому теж відмінність, насправді, від класичної пропаганди, до якої ми звикли. Вона у тому, щоб зробити так, щоб людина, в принципі, перестала довіряти будь-якій інформації. Коли людину постійно бомбардують суперечливими версіями подій, різним контентом, вона обирає не одну правдиву якусь версію, яку вона вірить, неважливо, вона правдива чи ні. Людина просто втомлюється від такої кількості контенту, і вона вирішує, що правди взагалі не існує. Її не існує, у кожного своя версія подій, тому правду, в принципі, не варто шукати. І в цьому також небезпека, тому що, наприклад, так само зі штучним інтелектом, коли у стрічці постійно з'являється настільки багато згенерованого контенту, зокрема там на політичні теми, а з'являється відчуття, що будь-який контент, що ми бачимо, може бути синтетичним, може бути несправжнім. Відповідно, культивуються підозри до усієї, геть усієї інформації. І тепер, от навіть на правдиві відео, дуже часто в мережі, я думаю, ви бачили, можна зустріти в коментарях, що це штучний інтелект, що це брехня, все згенероване. Тобто люди вже і можуть не перевіряти інформацію, а за замовчуванням ставлять на будь-який там контент, який їм подобається, не подобається, просто клеймо, що він неправдивий. А людина, яка не вірить в принципі нічому нікому, вона також дуже вразлива до маніпуляції, тому що в неї немає опори, на яку можна спертися, якоїсь версії подій, яку вона підтримається. І оце саме те, що робить пропаганда такої кількості згенерованого контенту і суперечливого контенту. Вона виснажує. Для українського контексту, до речі, це дуже добре влягає в принципі ця сучасна технологія у концепцію рефлексивного управління. Якщо ви пам'ятаєте, це радянська, пізніше російська військова доктрина, яка базується на тому, щоб не силою нав'язати якесь рішення супротивнику, переконати у чомусь, а саме виснажити супротивника, чи це керівництво держави, чи ціле суспільство, а потім у стані виснаження підкинути ідею і пролобіювати таким чином ухвалення якогось вигідного собі рішення. Оце якраз ідеальний інструмент для цього в цифрову епоху, тому що вона працює так непомітно, наче це органічний контент, наче його багато, а потім, власне, без агітації до чогось, без прямого наказу, грає якраз на руку тим, кому вигідно просунути свій якийсь власний наратив. І от саме тому вона переконлива, тому що вона не намагається переконати відкрито, вона просто вливається якби в стрічку дуже органічно. І також на неї грає те, що ми називаємо ефект ілюзорної правди. Тобто, якщо багато разів повторювати якесь твердження, воно, навіть якщо воно неправдиве, навіть якщо воно взагалі абсурдне, все одно підвищує відчуття його достовірності. Якщо один той самий меседж постійно транслюється з десятків різних стрічок, є якісь згенеровані штучним інтелектом персонажі, які імітують умовно яких звичайних людей з вулиці, повторюють одну ту саму ідею, наприклад, ну не знаю, в контексті України про те, що потрібно закінчувати війну на будь-яких умовах, тому що немає сенсу опиратися далі, тому що ми втрачаємо людей, потрібно припиняти і там.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
5: З випаленими очима і залізом ключіць. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись застиглі очниць. Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповідатиму, яка погода. Я тебе надто люблю, щоб казати неправду. Твоє небажання жити просто погорде. А він відчуває, що в тілі його забагато метал. А він знає, як чорно буде йому до кінця його віку. А він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, торкнувши мертву по віку, і каже: тоді розкажи мені, що я не бачу. Що зараз складається небо над нами? Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячу? Скажи, як домовлятимешся з моїми снами? Ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі. Як перто протоптують стежку ранкові трамваї. А ще не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив. І як забувають про тих, кого вже немає. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як видих. бути як звір, що нікому не вчинить кривди. Єдине, чого не зможу, зробити так, щоб ти забув про своїх загиблих, щоб тобі неслись ті, хто ніколи не прийде. І навіть якщо ця зима буде тривати роками, а навіть якщо світ болітиме кожним дихом, будь його диханням і руками, будь голосом його, будь його сміхом. Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, не наче вони теж втомилися. Вони теж як люди. Будь продовженням його збитих пальців. Будь закінченням його довгих речень. Зимове небо над вами вранці складається з доказів і заперечень.

З випаленими очима і залізом ключиці. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись застиглі очниці. Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жедачів FM.

0: Перший дачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат? Хто здатен розділити кожен

поруч нікого, у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу, степ ти кроси, об гори, не бува краще шансу, зосередься на щастя, може не будь більше часу.

15-та година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Вітаємо, це новини Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. Президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Енді Бернемом, також із українськими воїнами, які зараз перебувають у Британії та, зокрема, брали участь у навчаннях Sea Breeze. Про це він повідомив у соцмережах. Новина буде доповнюватися. Святошинський районний суд Києва 27 липня обрав запобіжний захід Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Наступні 60 діб він перебуватиме у СІЗО. Чоловік є організатором виставки у приватному комплексі, де 24 липня перебували представники української оборонної індустрії. Тоді локацію атакували російські ракети, внаслідок чого загинуло 11 людей. Йому було повідомлено про підозру у службовій недбалості. Кількість жертв російської атаки на Київщину 24 липня зросла до 11. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. У лікарні помер чоловік, дипломат Мальтійського ордену, який зазнав травм через російський удар по Київській області 24 липня. Тоді росіяни поцілили по виставці зброї, що відбувалася у Бучанському районі. У ніч проти 26 липня українські бійці вразили російську пускову установку та радар зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними відомства, операцію провели фахівці департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки. Вони вистежили зенітно-ракетний комплекс на території півострова і завдали по ньому удару. Внаслідок атаки російські окупанти втратили пускову установку комплексу С-400, радіолокаційну станцію 96Л-6, яка входить до складу комплексу. Реактивний дрон по супермаркету АТБ у Чернігові 26 липня запустили російські військові зі складу бригади «Гром Каскад». Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони. Напередодні 26 липня росіяни поцілили реактивним дроном «Грань» по продуктовому супермаркету АТБ у Чернігові. Унаслідок атаки загинули двоє людей, серед них 10-річна дитина. Ще 25 людей зазнали травм, зокрема і діти. Прогноз погоди від Синоптик.UA. Сьогодні, 27 липня, максимальна температура в день плюс 26, увечері плюс 20, мінлива хмарність, дощитиме. У ніч на вівторок плюс 13, завтра в день до плюс 22, мінлива хмарність, попередньо завтра. Це були новини Жидачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

серцем своїм і вікном надій твоїх прозорих. Я зелений ясенем стою.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку чатуй, наче посах, вірений наречені. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки, автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM. Let's go.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Бернк. В ефірі новини Львівщини. У неділю 26 липня на території Золочівського району відбулася низка заходів з вшанування пам'яті українських вояків, військових інших національностей, полеглих у битві під Бродами. Громадськість та представники влади поклали квіти і запалили лампадки до могил військових, полеглих під час Другої світової війни. Після відбулося проведення чину екуменічної панахиди на військовому меморіальному цвинтарі село Галицьке, колишнє село Червоне. Окрім цього, відбулися заходи біля братньої могили вояків 1-ї української дивізії Галичина УНА у селі Підгірці. Також вшанували пам'ять вояків 1-ї української дивізії Галичина УНА біля меморіалу на горі Жбир поблизу села Ясенів. У вівторок, 28 липня, в день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні, у Львові запланували проведення заходу. Зокрема, о 10:30 у парку на Валах, площа Андрія Парубія, відбудеться хвилина мовчання. Також запланували проведення акції «Пам'ять Нев'яне» та відкриття таблиці. Як зазначили у департаменті комунікації та внутрішньої політики Львівської ОВА, акція «Пам'ять Нев'яна» стане нагадуванням про тих, кого ми втратили та тих, кого чекаємо. Усі охочі матимуть змогу висловити власні почуття мовою квітів. Створюючи особливі квіткові композиції, учасники акції «Ніви» отримають букет від сина, чоловіка, батька чи коханого, про якого пам'ятають та якого чекають. Кожна квітка уособлюватиме різні почуття, такі як любов, надія, віра тощо. Жителів та гостей Львівщини запрошують долучитися до заходу. Довідково. 22 липня минулого року Верховна Рада України прийняла постанову, якою офіційно встановила 28 липня Днем вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня була обрана не випадково, адже саме у ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших воєнних злочинів Росії – обстріл Волноваської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки. Тоді внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені з Азовсталі, а понад 130 отримали поранення. Цей злочин став грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, яке чітко регламентує гуманне поводження з військовополоненими та зобов'язує державу, яка їх утримує, забезпечувати їхню безпеку та життя. До Львова вкотре завітали британські фермери та волонтери, аби особисто привезти позашляховики для наших військових. Це гуманітарний конвой у межах проєкту «Пікапи для миру». На цей раз передали 20 автомобілів. Автомобілі повністю готові до служби. Окрім позашляховиків, доставляють генератори, планшети для наших військових підрозділів, медичні засоби і гуманітарну допомогу. Ініціатива «Пікапи для миру» заснована британським фермером Марком Лердом, який підтримує.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

Але вони прикривай, прикривай мене, найудар цей мене, бо ти брат назавжди мені, не по крові, а по війні, не по роду, а по душі, не як сонце, а як дощі, відчував я твоє плече.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

17 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Енді Бернемом, також із українськими воїнами, які зараз перебувають у Британії та, зокрема, брали участь у навчаннях Sea Breeze. Про це він повідомив у соцмережах. Новина буде доповнюватися. Святошинський районний суд Києва 27 липня обрав запобіжний захід Василю Гончаруку у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Наступні 60 діб він перебуватиме у СІЗО. Чоловік є організатором виставки у приватному комплексі, де 24 липня перебували представники української оборонної індустрії. Тоді локацію атакували російські ракети, внаслідок чого загинуло 11 людей. Йому було повідомлено про підозру у службовій недбалості. Кількість жертв російської атаки на Київщину 24 липня зросла до 11. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. У лікарні помер чоловік, дипломат Мальтійського ордену, який зазнав травм через російський удар по Київській області 24 липня. Тоді росіяни поцілили по виставці зброї, що відбувалася у Бучанському районі. У ніч проти 26 липня українські бійці вразили російську пускову установку та радар зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними відомства, операцію провели фахівці департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки. Вони вистежили зенітно-ракетний комплекс на території півострова і завдали по ньому удару. Внаслідок атаки російські окупанти втратили пускову установку комплексу С-400, радіолокаційну станцію 96Л-6, яка входить до складу комплексу. Реактивний дрон по супермаркету АТБ у Чернігові 26 липня запустили російські військові зі складу бригади «Гром Каскад». Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони. Напередодні 26 липня росіяни поцілили реактивним дроном «Гарань» по продуктовому супермаркету АТБ у Чернігові. Унаслідок атаки загинули двоє людей, серед них 10-річна дитина. Ще 25 людей зазнали травм, зокрема і діти. Прогноз погоди від Синоптик.UA. Сьогодні, 27 липня, максимальна температура в день плюс 26, увечері плюс 20, мінлива хмарність, дощитиме. У ніч на вівторок плюс 13, завтра в день до плюс 22, мінлива хмарність, попередньо завтра. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

Хто ти і чому сама йдеш одна по цьому полю бою? Я, мабуть, вже не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау, давно

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Бернк. В ефірі новини Львівщини. У неділю 26 липня на території Золочівського району відбулася низка заходів з вшанування пам'яті українських вояків, військових інших національностей, полеглих у битві під Бродами. Громадськість та представники влади поклали квіти і запалили лампадки до могил військовиків, полеглих під час Другої світової війни. Після відбулося проведення чину екуменічної панахиди на військовому меморіальному цвинтарі село Галицьке, колишнє село Червоне. Окрім цього, відбулися заходи біля братньої могили вояків 1-ї української дивізії Галичина УНА у селі Підгірці. Також вшанували пам'ять вояків 1-ї української дивізії Галичина УНА біля меморіалу на горі Жбир поблизу села Ясенів. У вівторок, 28 липня, в день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні, у Львові запланували проведення заходу. Зокрема, о 10:30 у парку на Валах, площа Андрія Парубія, відбудеться хвилина мовчання. Також запланували проведення акції «Пам'ять Нев'яне» та відкриття таблиці. Як зазначили у департаменті комунікації та внутрішньої політики Львівської ОВА, акція «Пам'ять Нев'яна» стане нагадуванням про тих, кого ми втратили та тих, кого чекаємо. Усі охочі матимуть змогу висловити власні почуття мовою квітів. Створюючи особливі квіткові композиції, учасники акції «Ніви» отримають букет від сина, чоловіка, батька чи коханого, про якого пам'ятаєте, якого чекають. Кожна квітка уособлюватиме різні почуття, такі як любов, надія, віра тощо. Жителів та гостей Львівщини запрошують долучитися до заходу. Довідково. 22 липня минулого року Верховна Рада України прийняла постанову, якою офіційно встановила 28 липня Днем вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата 28 липня була обрана не випадково, адже саме у ніч з 28 на 29 липня 2022 року стався один із найстрашніших воєнних злочинів Росії – обстріл Волноваської виправної колонії поблизу окупованої Оленівки. Тоді внаслідок теракту загинули щонайменше 53 українські полонені з Азовсталі, а понад 130 отримали поранення. Цей злочин став грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, яке чітко регламентує гуманне поводження з військовополоненими та зобов'язує державу, яка їх утримує, забезпечувати їхню безпеку та життя. До Львова вкотре завітали британські фермери та волонтери, аби особисто привезти позашляховики для наших військових. Це гуманітарний конвой у межах проєкту «Пікапи для миру». На цей раз передали 20 автомобілів. Автомобілі повністю готові до служби. Окрім позашляховиків, доставляють генератори, планшети для наших військових підрозділів, медичні засоби і гуманітарну допомогу. Ініціатива «Пікапи для миру» заснована британським фермером Марком Лердом, який підтримує.
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

Потім ще ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

руки від гортензії, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

поміж тим мій побратим лежить, не дихає, бо його доля розкололася уламками. Ми поєдналися двома значними віхами. На першій здибалися ми, на іншій – з танками. І він лежить такий тонкий, умиротворений. І його погляд в небеса немов занурений. Усі надії, мрії, прагнення і творення відгородилися від нас товстими мурами.

мальчика взяла до себе в прийми. Ти його душу пройняла вогнем холодним. Але він також не хотів тобі в обійми. Він не просив, не натякав ні словом жодним. А ти зробила так, як тобі заманулося. Бо ти завжди робила це руками хтивими. І от життя від мого друга відвернулося. Одразу всі проблеми стали неважливими.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: В соцмережах дедалі важче відрізнити живу розповідь від згенерованої, випадковий жарт від навмисної маніпуляції, а реальну людину від цифрового персонажа. Стрічки заповнюють дивні відео, штучні обличчя, вигадані історії та абсурдні сюжети, які здаються звичайним інформаційним сміттям. Та коли цей контент починає систематично просувати політичні погляди і впливати на переконання людей, він перетворюється на так звану слопоганду.
3: Назва поєднує англійське слово «слоп», тобто цифрові помиї, низькоякісний контент, згенерований штучним інтелектом, і слово пропаганда. Штучний інтелект дає змогу виробляти сотні таких матеріалів за короткий час, перекладати їх різними мовами, пристосовувати до окремих аудиторій і багаторазово повторювати той самий наратив у різних обгортках. Через постійне повторення навіть абсурдний сюжет може залишити в пам'яті потрібну емоцію, асоціацію або хибне відчуття, що певну думку поділяє більшість.
2: Як працює цей технологічний конвеєр? Чому слопаганда часто ховається за нібито розважальними відео? І як може послаблювати підтримку України? Про це нам розповість Катерина Іонова, аналітикиня проєкту VoxCheck. Також з'ясуємо, як користувачам захистити власну інформаційну стрічку від шиї контенту, тобто контенту, який виготовлений штучним інтелектом, створеного для прихованого впливу.
3: Традиційний фейк зазвичай містить конкретну неправдиву заяву, яку можна перевірити і спростувати. Слопаганда діє ширше. Вона масово заповнює інформаційний простір потрібними образами, емоціями та повторюваними тезами. Що саме називають слопагандою, чим вона відрізняється від інших форм пропаганди і чому генеративний штучний інтелект різко посилив її небезпеку, пояснює експертка.
4: Термін слопаганда – це від поєднання англійського слова «слоп», тобто «помиї» або в даній ситуації «цифрове сміття», ну і звичайного слова «пропаганда». Термін взагалі з'явився у соцмережах відносно нещодавно, на початку 25-го року. Це небажаний контент, згенерований штучним інтелектом, який створюють, щоб, ну, власне, для чого існує пропаганда, щоб маніпулювати переконанням заради політичних, ідеологічних цілей тощо. Тобто це пропаганда, яку виробляє штучний інтелект і виробляє у великих кількостях. Відповідно, головна характеристика, яка робить слопаганду принципово новим явищем, відмінним від пропаганди, це масовість, тобто це велика кількість цього виробленого контенту. Відповідно від цього і охоплення, і швидкість поширення алгоритмами, вона також набагато більша. Раніше над одним пропагандистським меседжем фактично працювали цілі штати копірайтерів, або хоча б один пропагандист, та або одна людина, яка писала матеріал, потім робила аудіовізуальний контент. Тепер над цим може працювати сервер, який може за хвилину буквально генерувати кілька десятків там відео, зображень, текстів, цілих вигаданих історій, сюжетних ліній. І тепер пропагандисту можна не ухвалювати рішення про кожен окремий меседж. Рішення може ухвалитися один раз на рівні промпту до чат-боту або загальної стратегії, як має виглядати кампанія. А далі машина вже сама масштабує це в тисячі варіацій різних повідомлень або контенту без жодного людського втручання. І це проблема, тому що поки фактчекер перевіряє одне відео, одне фото, машина вже може згенерувати сотню нових. Тому, крім кількісної зміни, є ще якісна зміна у підході, як працює така пропаганда, тому що вона більш таргетована. Раніше пропаганда мала обирати або один якийсь меседж просувати для всіх, або створювати індивідуалізовані компанії, проте вони були дорогі, тобто це все одно був людський ресурс. А тепер один наратив може існувати одночасно в десятках версій, тобто адаптовуватись під різні країни, мови, навіть вікові групи, тому що штучний інтелект може швидко перекладати інформацію, може адаптувати стиль мовлення, може адаптувати візуал. І тому це небезпечно, тому що конкретну версію меседжу спрямовану на вузьку аудиторію, фактчекер, будь-яка людина, яка простежує тенденції, вона може просто ніколи не побачити у своїй стрічці, тому що вона знаходиться у цифровій бульбашці, вона не виходить на цю особливу сторінку, на яку таргетована слопаганда. Тобто слопаганда, вона адаптується під аудиторію і переходить в стрічку конкретної людини персонально. І ще у момент, коли ця людина найбільш вразлива. Тобто це більше роз'єднує цифровий простір через, знову ж таки, таку велику кількість різного контенту, який спрямований на вплив. І людина, що найголовніше, не сприймає це навіть як спосіб впливу. Вона просто це сприймає як контент для відпочинку або просто для того, щоб бути в курсі подій. Тобто, коли ми гортаємо, в принципі, соцмережі, зазвичай людина заходить в соцмережі, гортає рілси або інший аудіовізуальний контент в стані якоїсь, ну, втоми, щоб отримати певний когнітивний відпочинок, чому ми знаємо, насправді не відбувається, проте ми все одно беремося за стрічку того ж тіктока, коли мозок перевантажений якимись проблемами чи просто втомлений. І тому не завжди є у людини сили, та й мета тоді не стоїть відрізняти справжній контент від згенерованого штучно або там просто навіть жартівливого. І тоді інформація, яку ми споживаємо, просто залишається десь в свідомості в ці моменти, і тому слопаганда вона обходить оці фільтри критичного мислення, тому що вона з'являється в стрічці в момент, коли людина вразлива і перевантажена різним контентом, в тому числі контентом, згенерованим за допомогою штучного інтелекту. Тому слопаганда – це не лише кількісні стрибок у місці пропаганди, хоча це її відрізняє від класичної пропаганди, до якої ми звикли, до конкретних фейків, до конкретних маніпуляцій. А вона трошки змінює природу того, як вона створюється і те, як вона впливає саме на свідомість людей.
2: Більшість таких відео може здаватися кумедною, безглуздою або цілком нешкідливою, тому більшість користувачів дивляться їх без звичної настороженості. Якої мети домагаються творці слопаганди і як постійний потік подібного контенту впливає на громадську думку, настрої у суспільстві та навіть підтримку України, розповідає Катерина Іонова.
4: Мета тут головна – це не завжди змусити, знову ж таки, повірити в конкретну брехню аудиторію. І в цьому теж відмінність, насправді, від класичної пропаганди, до якої ми звикли. Вона у тому, щоб зробити так, щоб людина, в принципі, перестала довіряти будь-якій інформації. Коли людину постійно бомбардують суперечливими версіями подій, різним контентом, вона обирає не одну правдиву якусь версію, яку вона вірить, неважливо, вона правдива чи ні. Людина просто втомлюється від такої кількості контенту, і вона вирішує, що правда взагалі не існує. Її не існує, у кожного своя версія подій, тому правду, в принципі, не варто шукати. І в цьому також небезпека, тому що, наприклад, так само зі штучним інтелектом, коли у стрічці постійно з'являється настільки багато згенерованого контенту, зокрема там на політичні теми, а з'являється відчуття, що будь-який контент, що ми бачимо, може бути синтетичним, може бути несправжнім. Відповідно, культивується підозра до усієї, геть усієї інформації. І тепер, от навіть на правдиві відео дуже часто в мережі, я думаю, ви бачили, можна зустріти в коментарях, що це штучний інтелект, що це брехня, все згенеробне. Тобто люди вже і можуть не перевіряти інформацію, а за замовчуванням ставлять на будь-який там контент, який їм подобається, не подобається, просто клеймо, що він неправдивий. А людина, яка не вірить в принципі нічому нікому, вона також дуже вразлива до маніпуляції, тому що в неї немає опори, на яку можна спертися, якоїсь версії подій, яку вона підтримається. І оце саме те, що робить пропаганда такої кількості згенерованого контенту і суперечливого контенту. Вона виснажує. Для українського контексту, до речі, це дуже добре влягає, в принципі, ця сучасна технологія у концепцію рефлексивного управління. Якщо ви пам'ятаєте, це радянська, пізніше російська військова доктрина, яка базується на тому, щоб не силою нав'язати якесь рішення супротивнику, переконати у чомусь, а саме виснажити супротивника, чи це керівництво держави, чи ціле суспільство, а потім у стані виснаження підкинути ідею і пролобіювати таким чином ухвалення якогось вигідного собі рішення. Оце якраз ідеальний інструмент для цього в цифрову епоху, тому що вона працює так непомітно, наче це органічний контент, наче його багато, а потім, власне, без агітації до чогось, без прямого наказу, грає якраз на руку тим, кому вигідно просунути свій якийсь власний наратив. І от саме тому вона переконлива, тому що вона не намагається переконати відкрито, вона просто вливається якби в стрічку дуже органічно. І також на неї грає те, що ми називаємо ефект ілюзорної правди. Тобто, якщо багато разів повторювати якесь твердження, воно, навіть якщо воно неправдиве, навіть якщо воно взагалі абсурдне, все одно підвищує відчуття його достовірності. Якщо один той самий меседж постійно транслюється з десятків різних стрічок, є якісь згенеровані штучним інтелектом персонажі, які імітують умовно яких звичайних людей з вулиці, повторюють одну ту саму ідею, наприклад, ну не знаю, в контексті України про те, що потрібно закінчувати війну на будь-яких умовах, тому що немає сенсу опиратися далі, тому що ми втрачаємо людей, потрібно припиняти і там.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: What if I told you that I love you? Would you tell me that you love me back? What if I told you that I miss you?

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Шидачів ФМ, своє радіо.
2: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: Слово воля у нашому серці. Слово воля горить на гірбі. З ним зростали, кохали і дбали. Воля крила в важкій боротьбі. Це родина, це мамині руки. Теплий хліб і кохані вуста. Слово воля для нас Україна. –

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Пташів ФМ. Своє радіо.
1: Мала, більше немає сил. Знову зима, не вистачає світил. Нема тепла, і в ковдрі не знайду уламки скла. Роблять нове тату, я тут не сплю. Вдома моя сестра, а брат у той, з ким разом до кінця. Ми з ним на двох ділимо одну мету, зробити крок, завершити ходу.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю.

Це те, що наповнює наше життя сенсом, надихає та змушує рухатись вперед. Це улюблена музика або фільми, чи просто тебе обійняти. Це моменти, які ми створюємо самі.

0: Вдачі в FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

дякую, позаяк, воля твоя, будь ласка.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: відповім.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жедачів FM.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: передачу в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

рукою, позаяк воля твоя, будь ласка.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літер, і мені вистачить.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти.

Переписую з тіпом, який у відпустці зі сходу. Я йому дякую, він пише: служу українському народу. Біля мене сидить донька, від нього пішла наречена. Війна одна на всіх, та в кожного свої проблеми. В мене які проблеми? Живу у місті янголів, в країні демонів, які ніколи не зовні, але завжди всередині. І поки пацани ризикують життям на сході, я ризикую життям на заході, та ризикую не дуже. Друже, ти дякуєш, що я є, і за мої пісні. Я дякую тобі, що ти є, і за те, що ти на війні. Повертайся, будь ласка, переможцем, живим і здоровим. А я для вас із побратимами репчик писатиму знову.

Сила. Кажу другу, що парю, що не вдається більше для вас робити. Друг відповідає, бажаю менше паритись і більше жити. Я даю йому цю обіцянку, наче святу присягу. Ніби рука на серце, сам біля жовто-блакитного стягу. Якщо хтось поклав життя для того, щоб нас захистити, я покладу своє життя для того, щоб сотворити такий світ, якому хочеться не існувати, а процвітати, якому хочеться більше нових дітей вітати. А найперше тих дітей, чиїх батьків вже немає, окрім своїх дітей, і ними піклуватись обіцяю. Через пісні вчитиму їх, як нести користь собою і бути гідним звання дітей українських героїв.

швидко. З тобою туди, де є вічність. Може, колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сильно любиш.

забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

0: час лікує наші рани. Все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Шидачів FM. Своє радіо.

99,9. Жидачів FM.